0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravorial jevici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 13 հոկտեմբեր 2026 հարկելի ուղղընթիներ Վատիկանից են ասպյունեն և Վատիկան նյուզի են ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը այսօր մտավ Ջեմելլի հիվանդանոց Թոկի հանկույցի վիրահատության համար։ Կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորակրությամբ Լևոն 14-րդ պապին պատգամը Գուադալուպեի հոբելյանական դարվան առիթով։ Կարդինալ Պարոլինի հարցազրույցը լրակրոններու հետ Հովհաննես Պողոս առաջին բաբին նվիրված համաժողովի մը ընթացքին։ Ամոնիս Լետիցիայի հանդիպումը ընտանիքներու դժգարություններուն ուղղընթիրը լալ խուսափելով հապճեպ տադումները։ Գլիմիական դակնաբը կապված է ընկերային դնդեսական դակնաբին Սուրբ Աթոռը մագի մեջ։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Le monda sa chorolt baba ai sorgamat ne gemelli hivantanot stoki hankuitsi vira adutian hamar. Le monda sa chorolt baba ai sor hoktemper dasni rekin usharavodian mdav hromi gemelli hamasranagan hivantanot stoki mech haytnapervat samanapak hankuitsi heratsman vira adutian hamar. Սուրբատորի մամլոկրասենյակի դնորեն Մատթեո Բրունի հայտնեց, որ հանկույցը հայտնաբերված է վերջին սովորական բժշկական քննությունների ընթացքում, իսկ վիրահատությունն իդ կանաբեդին հիվանդանոցային դարմանումը նախադասված է շուրջ մեկ շաբաթ։ Հիվանդանոցային դարմանումի պատճառով չեղյալ հայտարարված են բաբին բոլոր ընդունելությունները մինչև հոկտեմբեր 20-ին։ Իսկ Վատիկանի մեջ Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորտորին տասնյամյակին նվիրված հանդիպման հայտակիրը ենթարկված է փոփոխություններով։ Հոկտեմբեր 14-ին Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա նախատեսված Սուրբ Պատրակը, որում պիտի մասնակցին եկեղեցիներու առաջնորդներ, եպիսկոպոսաց, համահավաք դասերու նախակահներ, զույգեր և մասնակիցներ, Բաբին փոխարեն պիտի մատուցե կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տակլե, կարդինալներու տասի նորընդիր ավակերեցը։ Բադրակին տացքին մասնավոր աղոտ պիտի բարձացվի քահանաբեդին առողջության և ընտանիքներու համար։ Հանդիպման ամփոփից զեկույցը ևս անմիջապես պիտի չհրապարակվի։ Գազմագերբիչներուն համաձայն Լևոն 14-րդ Պապակ հայտնած է անցամբ ունգընծրելու քննարկումներու արդյունքները և արդայդելու իր դեսագետը, ուստի զեգույցը պիտի ներգայացվի իրեն հիվանդանոցեն վերադարձեն ետ։ Միաժամանակ հրոմի թեմի փոխանորդ կարդինալ Բալդո Ռենյա գոցուղած է քաղաքի բոլոր ձխական և գրոնական համայնքներուն միանալու բաբին առողջության համար գադարվող աղոտներուն։ Այսօր երեկոյան ժամը 6-ին ան պիտի գլխավորե վարդրանի աղոտքը Ջեմելի հիվանդանոցի Սուրբ Հովհաննես Բոհոս II-րդ մադրամ մեջ, մինչ հրոմի համայնքները նույն ժամուն պիտի աղոտեն քահանաբեդը հանձնելով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության։
1: Կարդինալ Պարոլինը իր մոտիկությունը հայտնացել Լևոն Պապին։ Սրբազան քահանայապետի Հռոմի Ջեմելլի հիվանդանոց փոխադրվելու օրը, ուր պետք է վիրահատության ենթարկվի վերջերս ստուգումներու բերումով հայտնաբերված թոքերու սահմանափակ ուռուցքային հանգույցի մհեռացման նպատակով, պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը նույնպես իր մոտիկությունը հայտնեց քահանայապետին։ Քահանայապետական Գրիգորյան համալսարանին մեջ տեղի ունեցած Հովհաննես Պողոս առաջին Justitia et Pax պաշտպանել և զարգացնել խաղաղությունը այս խռովահույզ աշխարհին մեջ խորագիրով համաժողովի ծիրեն ներս, որ կազմակերպված էր Հովհաննես Պողոս առաջին հիմնադրամին կողմէ, որուն նախագահն է նույն ինքը պետքարտուղարը, լրագրողները հարցումներ ուղեցին անոր Լևոն Պապի առողջական վիճակին մասին։ Ամենքս տպավորվեցանք այն հանդարտությամբ, որ Պապը փոխանցեց անցյալ կիրակի Մարեմյան աղոթքեն ետք կատարած իր հայտարարության ընթացքին, հաստատեց ծիրանավորը և ավելցուց, կհուսանք ինչպես ինքնա լսավ, որ այս դժվարության սկիզբը կգտնվինք և հետևաբար խնդիրը կարելի է լուծել որքան հնարավոր է շուտ։ Վստահ ենք և բնականաբար բոլորս ալ իրեն կընկերակցինք մեր աղոթքով և մեր սիրով։ Պետական քարտուղարը նշեց նաև, որ խոսած է Լևոն Պապին հետ։ Խոսեցանք մեծ հանդարտությամբ, սրբազան հայրը իսկապես մեծ օրինակ է այս առումով։ Մտահոգ եմ, շեշտեց կարդինալ Պարոլին, որովհետև վստահաբար նման բան չէի սպասեր, բայց և այնպես այս մեկը կպատահի այնպիսի պարագայի մեջ, որուն Փառք Աստուծո անմիջապես անդրադարձան։ Սովորաբար, երբ այսպիսի հարցեր ժամանակին կձեռնարկվին, կհաջողվի լուծում գտնել, հավելեց ան։ Անդրադարձ կատարվեցավ նաև ժողովուրդին և եկեղեցվո կողմէ քահանայապետին հանդեպ ցուցաբերված սիրո մեծ ալիքին։ Ասիկա կնշանակէ, թե Լևոն Պապը որքան սիրված, գնահատված և հետևված է բոլորին կողմէ, հավելեց ծիրանավորը և ասկե մեկնելով հրավիրեց շարունակել արտահայտել այդ մոտիկությունը նաև այն ատեն, երբ ան պիտի ենթարկվի այս վիրահատության։ Կայծակ պարզ երկինք են, հարցուց լրագրողմը, այո անշուշտ, պատասխանեց կարդինալ Պարոլին, որովհետև ոչ ոք կսպասեր, բայց ասոնք ինչպես պապն ասավ, Աստուծո անակնկալներն են։
0: Լևոն 14-րդ Պապը Գուադալուպեի հոբերնական դարման առիթով գոցկուղ է զորացնելու ավետարանչական առաքելությունը։ Լևոն 14-րդ Պապը գոցուղած է Մեքսիկայի համբդացիաներուն զորացնելու ավետարանչական առաքելությունը եւ Աստծո խոսքին լույսը, խորհուրդներով մխիտարությունն ու աղոթքի զորակցությունը հասցնելու բոլորին, հատկապես ուշադրություն դարձնելով Գարոտյաններուն։ Այս պատկամը փոխանցված է Վատիկանի pedagan cardinal Cardinal Pietro Parolini ստորակրությամբ հղված նամակովմը Guadalupe-ի դիրամոր նոր բազիլիկայի Օծման 50-ամյակին եւ հոբերնական դարվան մեկնարկին արիտով։ Հոկտեմբեր 12-ին Մեքսիկոյի մայրաքաղաքի մեջ գտնվող բազիլիկայի մեջ մատուցված Սուրբ Պատրաստակով Բաշտոնաբես սկսավ Guadalupe-ի հոբերնական դարին։ Բադարակի ընթացքի մասնագիտները մասնավոր աղոտ բարձացուցին բաբին առողջության համար։ Իր պատկամի մեջ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ Մեքսիկայի քրիստոնեական արմատները խորաբես միանշված են Եգրի պատմության հետ եւ հրավիրեց հավատացյալները դարետարձը նշելու երախտագիտությամբ եւ հույսով հոգեորաբես միացած Սուրբ Գույս Մարիամին, որ գիշվի իբրև ճշմարիտ Աստծո Մայրը, որուն համար Գաբրինգ։ Մեքսիկոյ արքիպիսկոպոս Կարդինալ Կարլոս Իրկարոզի ընտածքին ընդգծեց Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական ներգայության կարևորությունը եւ հավատացյալներու վստահությունը անոր բարեխոսության նկատմամբ։ Անժեշտեց, որ Սուրբ Հոգին եւ Գուադալուպե դինամոր օգնությամբ գարելի է լիովին իրակորձել քրիստոնեական առաքելությունը, հետեւելով Հիսուս Քրիստոսի եւ ավետարանը դարձելով աշխարհի բոլոր ժողովուրդներու մեջ։ Guadalupe հոբերնական դանի շնորված է Կանաբիդի գոմե Guadalupe-ի դիրամոր նոր բազիլիկայի Օծման 50-ամյակին եւ 1976 հոկտեմբեր 12-ին անոր հարկված բատկերին նոր սրբավայր փոխադրության հիշատակին արիտով։ 2026 հոկտեմբեր 12-ին կնշվի նաեւ դիրամոր Կանաբիդական տակատրության 131-ամյակը։ Հոբերնական դարի մի նշանակ մինչև 2027 հոկտեմբեր 12-ը։ Այս ժամանակաշրջանին այն հավատացյալները, որոնք նվիրումով եւ զուխչացող սրդով պիտի այցելեն Guadalupe-ի Սուրբ Մարիամի Սուրբ Դնագը, մասնակցին բադրակի կամ ժամանակ տրամադրեն աղոթքին բազիլիկայի մեջ, պիտի կարենան ստանալ լիագադար տողություն իրենց կամ կավարանի հոգիներուն համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է գադարել եկեղեցու սահմանած սովորական պայմանները՝ խոստովանանքի խորհուրդը, սուրբ հաղորդություն, հավատամքի արդասանություն եւ աղոթքային ըմբիդի դիտավորություններով համացան։
1: Կլիմայական տագնապը կապված է ընկերային տնտեսական տագնապին։ Կլիմայի փոփոխության հետևանքները կտարածվին բնապահպանական մակարդակեր շատ ավելի անդին, ազդելով բարենային ապահովության, առողջապահության, գաղթերու, ապրուստի միջոցներու, մշակույթի վրա եւ երբեմն հանգելով հակամարտություններու։ Այս մեկը ընդգծեց Նյու Յորքի Միացյալ Ազգերու կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետ արքեպիսկոպոս Քրիստոֆ Էլկասիս 3-12 հոկտեմբերին ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի 2-րդ հանձնախումբին առջև կայուն զարգացման նվիրված քննարկման ընթացքին, հղում կատարելով Լևոն 14-րդ Պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականի խորհրդածություններուն, արքեպիսկոպոս Էլկասիս նկատել տվավ, որ կլիմայական տագնապը առանձնացած խնդիր մը չէ, այլ ընդհանուր արդի ընկերային տնտեսական տագնապի բնապահպանական երեսն է։ Այս ընկալումը, Սավան, կգտնվի համապարփակ բնապահպանության կորիզին մեջ, որն է այն իրողության ճանաչումը, թե արարչագործության խնամքը անբաժանելի է մարդկային անհատի հոգևոր, բարոյական եւ մշակութային ոլորտներու խնամքեն։ Ըստ հոգևորականին, թեև արհեստագիտական լուծումներն ու տնտեսական գործիքները կարևոր դեր կխաղան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարին մեջ, անոնք չեն կրնար դիմագրավել ընկերային, բարոյական եւ մշակութային ավելի խոր գործոնները, որոնք կնպաստեն տագնապին։ Արդարև, ինչպես Լևոն Պապը ընդգծած էր Ավստրիական համաշխարհային 10-րդ գագաթնաժողովին ուղաց իր պատգամին մեջ, եթե ասոնք չհասցեագրվին, շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար ոչ մեկ արհեստագիտական լուծում պիտի կարենա հասնել իր փափագած նպատակին։ Միջազգային համայնքը եզրափակեց Սուրբ Աթորի մնայուն դետը, պետք է հետևաբար որդեգրե այս ամբողջական հեռանկարը, ընդունելով, որ առաջագործության խնամքը եւ մարդկային անհատի խնամքը մրցակից առաջնահերթություններ չեն, այլ ընդհանուր եւ համատեղ պատասխանատվության փող կապակցված ծավալներ։
0: Վատիկանի մեջ Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորի 10-ամյակի նվիրված հանդիպում։ Բադիյանի մեծ կշանակվի Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորի հրապարակման 10-ամյակի նվիրված հանդիպումը, որուն ընթացքին կքննարկվին աշխարհի տարբեր երկիներու մեծ ընտանիքներու ընկերակցության և հովական ծառայության խնամքի փորձառությունները։ Աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի վերադեսչության վերադեսուց կարդինալ Կևին Ֆարելը շեշտեց, որ ընտանիքներու դգալությունների դիմաց եկեղեցին գործված է առաջնահերթություն դալու ունգնդրության խուսափելու համար հապճեպտադումները և վստահելու Աստծո շնորհքի գործու ներգայության մարդոց կյանքի մեջ։ Քրիստոնեական ընկերային բարոյական մասնագետ ամերիկացի աստվածապանուհի Ջուլի Հանլի համաձայն ամուսնության մասին եկեղեցու տեսլականը պետք է ներգրավվի իբրև սիրո և արդարության մեջ աճելու միությունը, որ գադերություն չի պահանջեր։ Ան նաև մատնանշեց ամուսնություններու և ծնունդներու համաշխարհային նվազումը, ընդգծելով, որ այսօր զույգեր հաճախ իրենց դժվարություններու մեջ մեկուսացված կսկան։ Իր գարկին Ֆիլիպիներու Կալուկանի դեմյանացնորդ կարդինալ Պաբլո հիշեցուց, որ եկեղեցին պետք չէ միայն հարց տա, թե ընտանիքներ որքանով մոդեն քրիստոնեական իդեալին, այլ նաև թե ինք որքանով պատրաստ է մոդենալու անոնց իրական դժվարություններուն։ Կարդինալը ներգրավեց Մանիլայի շրջանի մեջ աղքատության, գաղտի, բռնության, գաղտնիությունների, փանդարգության և անկայուն աշխատանքի հետևանքով դարաբող ընտանիքներու փորձառությունները։ Ամորիս Լետիցիայի կարևոր ներծումները մեկը, ըստ կարդինալ Դավիդի, մարդոց կյանքի իրական պայմանները հասկանալն է, զանոնք կանխարգալ դասակարգումներ ենթարկելու փոխարեն։ Ընտանիքի մը կյանքը, որ առաջին հայացքով գնա անպատասխանատու կամ խատարված տվին, գնա բոլորովին այլ պատկերը ստանալ, երբ եկեղեցին մոտենա անոր և լսե անոր պատմությունը։ Գարդինալը եզրապագեց, որ Ամորիս Լետիցիա չի պահանջեր հրաժարիր քրիստոնական ընտանիքի իդեալեն, այլ կհրավիրե ընկերակցելու իրական մարդոց իրենց դգարություններով ու անգադարությամբ, վստահելով, որ Աստծո շնորհքը կգտնի գործեր նաև անոնց կյանքին և հարաբերություններուն մեջ։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

Զաքարիա Սերիման, Վենետիկա Հայաբա և Լուսավորության դարաշրջանի գրող։ Զաքարիա Սերիմանը ծնվել է Վենետիկում, հայկական ծագումով ընտանիքում։ Նրա նախնիները գաղթել էին Իսֆահանից, հայ վաճառական մեծ համայնքից։ Հենց այդ վաճառական միջավայրի շնորհիվ էլ նա կրթվեց բազմալեզու, բաց աշխարհում, եվրոպական մտավոր շարժումների։ Սերիմանը դարձավ Վենետիկյան աբա, սակայն իր հոգևոր կոչման հետ մեկտեղ հանդես եկավ որպես լուսավորության դարաշրջանի գրող, ով քննադատում էր հասարակության անարդարությունները, կեղզբարքերը և քաղաքական ու կրոնական իշխանության չարաշահումները։ Սերիմանի գլխավոր ստեղծագործությունը, որը լույս տեսավ 1749 թվականին, կրում էր երկար վերնագիր «Viaggi di Enrico Vanton alle terre incognite australi»։ Գիրքը գրված էր իտալերենով, բայց շուտով թարգմանվեց նաև ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլ լեզուներով։ Այն դարձավ ճանաչված ամբողջ Եվրոպայում, որպես սատիրիկ փիլիսոփայական վեպ, որը համեմատում էին Ջոնաթան Սվիֆթի «Գուլիվերի ճանապարհորդությունների» հետ։ Գիրքը պատմում էր մի երիտասարդ անգլիացի Էրիկո Վանթոնի մասին, որը թողնում է իր հարմարավետ կյանքը և նավարկում դեպի անհայտ հարավային երկրներ, նոր աշխարհներ բացահայտելու։ Սակայն իրականում այդ անհայտ երկրները սատիրիկ պատկերներ էին եվրոպական հասարակության տարբեր շերտերի։ Ճամփորդական կանգառներն ու գաղափարները տարբեր էին, խելահեղների կղզում, որտեղ մարդիկ մշտապես զբաղված էին դատարկ քննարկումներով, անվերջ վեճերով, Սերիմանը ծաղրում էր դատարկախոս փիլիսոփաներին, քաղաքական գործիչներին, ովքեր խոսքերով լցնում էին ամբիոնները, բայց գործնականում ոչինչ չէին փոխում։ Փառասիրության աշխարհում բնակիչները ապրում էին միայն շքեղությամբ, հագուստով, դիտխոսներով։ Սերիմանը այստեղ արդեն հայտնում էր եվրոպական արիստոկրատիան, որը կորցրել էր բարոյականությունը և ապրում էր միայն արտաքին փայլով։ Կրոնական դոգմատիզմի թագավորության մեջ նա ցույց է տալիս, թե ինչպես են իշխաններն ու հոգևորականները վերահսկում յուրաքանչյուր քայլ, հայտարարելով, որ դա Աստծո կամքն է։ Սա թաքնված քննադատություն էր այն ժամանակի եկեղեցու նկատմամբ, իբրև հոգևոր իշխանության չարաշահում։ Արդարության կղզում Վատսոնը հայտնվում է մի տեղում, որտեղ բոլոր մարդիկ հավասար են, օրենքը բոլորին վերաբերվում է և իշխանները ծառայում են ժողովրդին։ Սա Սերիմանի լուսավորական իդեալն էր, պատկերացում այն մասին, թե ինչպիսին պիտի լինի արդար հասարակությունը։ Վերադարձ դեպի տուն։ Ահա այս մասում Վանթոնը վերադառնում է Եվրոպա, որտեղ իր տեսած բոլոր փորձառությունները նրան ստիպում են ավելի սուր աչքով դիտել հայրենի հասարակության թերությունները։ Սերիմանը կիրառեց սատիրա և ալեգորիա, ծպտյալ կերպով քննադատելով իր դարաշրջանի Եվրոպան։ Նրա գիրքը այսօր

0: ընկավ մինչև մեր օրեր։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 13 հոկտեմբեր 2026 հարկելի ուղղընթիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը այսօր մտավ Ջեմելի հիվանդանոց Տոկի հանկույցի վիրահատության համար։ Կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորակրությամբ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը Գուադալուպեի հոբելնական դարվան արիտով։ Կարդինալ Պարոլինի հարցազրույցը լրակրոններու հետ Հովանես Պողոս առաջին բաբին նվիրված համաժողովի մը ընթացքին։ Ամոնիս Լետիցիայի հանդիպումը ընտանիքներու դժգարություններուն ուղղընթիրը լալ խուսափելով հապճեպ տադումները։ Գլիմիական դակնաբը գաված է ընկերային դնդեսական դակնաբին Սուրբ Աթորը մագի մեջ։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։ Thank you.

0: Levon da sa chorolt baba ai sorgamat ne gemelli hivantanot stoki hankuitsi viradutian hamar. Levon da sa chorolt baba ai sor hoktemper dasni rekin usharavodian mdav hromi gemelli hamasranagan hivantanot toki mech haytnapervat samanapak hankuitsi heratsman viradutian hamar. Սուրպատորի մամլոկրասենյակի դնորեն Մատթեո Բրունի հայտնեց, որ հանկույցը հայտնաբերված է վերջին սովորական բժշկական քննությունների ընթացքին, իսկ վիրահատությունն իդ կանաբիդին հիվանդանոցային դարմանումը նախադիսված է շուրջ մեկ շաբաթ։ Հիվանդանոցային դարմանումի պատճառով չեղյալ հայտարարված են բաբին բոլոր ընդունելությունները մինչև հոկտեմբեր 20-ին։ Իս Վատիկանի մեջ Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորտորին տասնյամյակին նվիրված հանդիպման հայտակիրը ենթարկված է փոփոխություններով։ Հոկտեմբեր 14-ին Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա նախատեսված Սուրբ Պատրակը, որում պիտի մասնակցին եկեղեցիներու առաջնորդներ, եպիսկոպոսաց, համահավաք դասերու նախակահներ, զույգեր և մասնակիցներ, Բաբին փոխարեն պիտի մատուցե կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տակլե, կարդինալներու տասի նորընդիր ավակերեցը։ Բադրակին տացքին մասնավոր աղոտ պիտի բարձացվի քահանայապետին առողջության և ընտանիքներուն համար։ Հանդիպման ամփոփից զեկույցը ևս անմիջապես պիտի չհրապարակվի։ Գազմագերբիչներուն համաձայն Լևոն 14-րդ Պապակ հայտնած է անցամբ ունգնծելու քննարկումներու արդյունքները և արդայդելու իր դեսագետը, ուստի զեգույցը պիտի ներգայացվի իրեն հիվանդանոցեն վերադարձեն ետ։ Միաժամանակ հրոմի թեմի փոխանորդ կարդինալ Բալդո Ռենյա գոցուղած է քաղաքի բոլոր ձխական և գրոնական համայնքներուն միանալու բաբին առողջության համար գադարվող աղոտներուն։ Այսօր երեկոյան ժամը 6-ին ան պիտի գլխավորե վարդրանի աղոտքը Ջեմելի հիվանդանոցի Սուրբ Հովհաննես Բոհոս 2-րդ մադրամ մեջ, մինչ հրոմի համայնքները նույն ժամուն պիտի աղոտեն քահանայապետը հանձնելով Սուրբ Կույս Մարիամի բարեխոսության։
1: Կարդինալ Պարոլինը իր մոտիկությունը հայտնացել Լևոն Պապին։ Սրբազան քահանայապետի հրոմի Ջեմելլի հիվանդանոց փոխադրվելու օրը, ուր պետք է վիրահատության ենթարկվի վերջերս ստուգումներու բերումով հայտնաբերված թոքերու սահմանափակ ուռուցքային հանգույցի մհեռացման նպատակով, պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը նույնպես իր մոտիկությունը հայտնեց քահանայապետին։ Քահանայապետական Գրիգորյան համալսարանին մեջ տեղի ունեցած Հովհաննես Պողոս առաջին Justitia et Pax պաշտպանել և զարգացնել խաղաղությունը այս խռովահույզ աշխարհին մեջ խորագիրով համաժողովի ծիրեն ներս, որ կազմակերպված էր Հովհաննես Պողոս առաջին հիմնադրամին կողմէ, որուն նախագահն է նույն ինքը պետք քարտուղարը, լրագրողները հարցումներ ուղեցին անոր Լևոն Պապի առողջական վիճակին մասին։ Ամենքս տպավորվեցանք այն հանդարտությամբ, զոր պապը փոխանցեց անցյալ կիրակի Մարեմյան աղոթքեն ետք կատարած իր հայտարարության ընթացքին, հաստատեց ծիրանավորը և ավելցուց, կհուսանք ինչպես ինքնա լսավ, որ այս դժվարության սկիզբը կգտնվինք և հետևաբար խնդիրը կարելի է լուծել որքան հնարավոր է շուտ։ Վստահ ենք և բնականաբար բոլորս ալ իրեն կընկերակցինք մեր աղոթքով և մեր սիրով։ Պետական քարտուղարը նշեց նաև, որ խոսած է Լևոն Պապին հետ։ Խոսեցանք մեծ հանդարտությամբ, սրբազան հայրը իսկապես մեծ օրինակ է այս առումով։ Մտահոգ եմ, շեշտեց կարդինալ Պարոլին, որովհետև վստահաբար նման բան չէի սպասեր, բայց եւ այնպես այս մեկը կպատահի այնպիսի պարագայի մեջ, որուն Փառք Աստուծո անմիջապես անդրադարձան։ Սովորաբար, երբ այսպիսի հարցեր ժամանակին կձեռնարկվին, կհաջողվի լուծում գտնել, հավելեց ան։ Անդրադարձ կատարվեցավ նաև ժողովրդին և եկեղեցվո կողմէ քահանայապետին հանդեպ ցուցաբերված սիրո մեծ ալիքին։ Ասիկա կնշանակէ, թէ Լևոն Պապը որքան սիրված, գնահատված և հետևված է բոլորին կողմէ, հավելեց ծիրանավորը և ասկէ մեկնելով հրավիրեց շարունակել արտահայտել այդ մոտիկությունը նաև այն ատեն, երբ ան պիտի ենթարկվի այս վիրահատության։ Կայծակ պարզ երկինք են, հարցուց լրագրողմը, այո անշուշտ, պատասխանեց կարդինալ Պարոլին, որովհետև ոչ ոք կսպասեր, բայց ասոնք ինչպես պապ նսավ, Աստուծո անակնկալներն են։
0: Լևոն 14-րդ Պապը Գուադալուպեի հոբերնական դարման արիտով գոցկուղ է զորացնելու ավետարանչական առաքելությունը։ Լևոն 14-րդ Պապը գոչուղած է Մեքսիկայի համբդացիաներուն զորացնելու ավետարանչական առաքելությունը եւ Աստծո խոսքին լույսը, խորհուրդներու մխիտարությունն ու աղոթքի զորակցությունը հասցնելու բոլորին, հատկապես ուշադրություն դարձնելով Գարոտյաններուն։ Այս պատկամը փոխանցված է Վատիկանի pedagogan քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորակրությամբ հղված նամագովը Գուադալուպեի դիրամոր նոր բազիլիկայի Օծման 50-ամյակին եւ հոբերնական դարվան մեկնարկին արիտով։ Հոկտեմբեր 12-ին Մեքսիկոյի մայրաքաղաքի մեջ գտնվող բազիլիկայի մեջ մատուցված Սուրբ Պատրակով ճշտոնապես սկսավ Գուադալուպեի հոբերնական դարին։ Բադարակի ընթացքին մասնակիցները մասնավոր աղոթ բարձրացուցին բաբին առողջության համար։ Իր պատկամի մեջ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ Մեքսիկայի քրիստոնեական արմատները խորաբես միանշված են Եգրի պատմության հետ եւ հրավիրեց հավատացյալները դարետարձը նշելու երախտագիտությամբ եւ հույսով հոգեորաբես միացած Սուրբ Գույս Մարիամին, որ գեիշվի իբրև ճշմարիտ Աստծո մայրը, որուն համար Գաբրինգ։ Մեքսիկոյ արքիպիսկոպոս կարդինալ Կարլոս Իրկարոզի ընտածքին ընդգծեց Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական ներգայության կարևորությունը եւ հավատացյալներու վստահությունը անոր բարեխոսության նկատմամբ, անժեշտեց, որ Սուրբ Հոգին եւ Գուադալուպե դինամոր օգնությամբ գարելի է լիովին իրակորձել քրիստոնեական առաքելությունը հետեւելով Հիսուս Քրիստոսի եւ ավետարանը դարձելով աշխարհի բոլոր ժողովուրդներու մեջ։ Guadalupe հոբերնական դանի շնորված է Կանաբեդի գոմե Guadalupe-ի դիրամոր նոր բազիլիկայի Օծման 50-ամյակին եւ 1976 հոկտեմբեր 12-ին անոր հարկված բատկերին նոր սրբավայր փոխադրության հիշատակին արիտով։ 2026 հոկտեմբեր 12-ին կնշվի նաեւ դիրամոր Կանաբեդական տակատրության 131-ամյակը։ Հոբերնական դարի մի նշանակ մինչև 2027 հոկտեմբեր 12-ը։ Այս ժամանակաշրջանին այն հավատացյալները, որոնք նվիրումով եւ զուխչացող սրտով պիտի այցելեն Գուադալուպեի Սուրբ Մարիամի Սուրբ Դնագը, մասնակցին բադրակի կամ ժամանակ դրամատրեն աղոթքին բազիլիկայի մեջ, պիտի կարենան ստանալ լիագադար տողություն իրենց կամ կավարանի հոգիներուն համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է գադարել եկեղեցու սահմանած սովորական պայմանները՝ խոստովանանքի խորհուրդը, սուրբ հաղորդություն, հավատամքի արդասանություն եւ աղոթքային ըմբեդի դիտավորություններու համաձայն։
1: Կլիմայական տագնապը կապված է ընկերային տնտեսական տագնապին։ Կլիմայի փոփոխության հետևանքները կտարածվին բնապահպանական մակարդակեր շատ ավելի անդին, ազդելով բարենային ապահովության, առողջապահության, գաղթերու, ապրուստի միջոցներու, մշակույթի վրա եւ երբեմն հանգելով հակամարտություններու։ Այս մեկը ընդգծեց Նյու Յորքի Միացյալ Ազգերու կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետ արքեպիսկոպոս Քրիստոֆ Էլկասիս 3-12 հոկտեմբերին ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի 2-րդ հանձնախումբին առջև կայուն զարգացման նվիրված քննարկման ընթացքին։ Հղում կատարելով Լևոն 14-րդ Պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականի խորհրդածություններուն, արքեպիսկոպոս Էլկասիս նկատել տվավ, որ կլիմայական տագնապը առանձնացած խնդիր մը չէ, այլ ընդհանուր արդի ընկերային տնտեսական տագնապի բնապահպանական երեսն է։ Այս ընկալումը, սավան, կգտնվի համապարփակ բնապահպանության կորիզին մեջ, որն է այն իրողության ճանաչումը, թե առաջագործության խնամքը անբաժանելի է մարդկային անհատի հոգևոր, բարոյական եւ մշակութային ոլորտներու խնամքեն։ Ըստ հոգևորականին, թեև արհեստագիտական լուծումներն ու տնտեսական գործիքները կարևոր դեր կխաղան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարին մեջ, անոնք չեն կրնար դիմագրավել ընկերային բարոյական եւ մշակութային ավելի խոր գործոնները, որոնք կնպաստեն տագնապին։ Արդարև, ինչպես Լևոն Պապը ընդգծած էր, Ավստրիական համաշխարհային 10-րդ գագաթնաժողովին ուղաց իր պատգամին մեջ, եթե ասոնք չհասցեագրվին, շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար ոչ մեկ արհեստագիտական լուծում պիտի կարենա հասնել իր փափագած նպատակին։ Միջազգային համայնքը եզրափակեց Սուրբ Աթորի մնայուն դետը, պետք է հետևաբար որդեգրե այս ամբողջական հեռանկարը, ընդունելով, որ առաջագործության խնամքը եւ մարդկային անհատի խնամքը մրցակից առաջնահերթություններ չեն, այլ ընդհանուր եւ համատեղ պատասխանատվության փող կապակցված ծավալներ։
0: Վատիկանի մեջ Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորի 10-ամյակի նվիրված հանդիպում։ Բադիանի մեծ կշանակվի ամորիս Լետիցիա Արաքելական հորդորի հրաբարական դասնամյակի նվիրված հանդիպումը, որոնց ընթացքին կքննարկվին աշխարհի տարբեր երկիներու մեջ ընտանիքներու ընկերակցության եւ հովական ծառայության խնամքի փորձառությունները։ Աշխարհականներու ընտանիքի եւ ցանկի վերադեսության վերադեսուց կարդինալ Կևեն Ֆարելը շեշտեց, որ ընտանիքներու դգալություններու դիմաց եղեցին գործված առաջնահերթություն դալու ունգնտության խուսափելու համար հաջեպտադումները եւ վստահելու Աստծո շնորհքի կորձուներգայության մարդոց յանքի մեջ։ Քրիստոնեական ընկերային բարոյական մասնագետ ամերիկացի աստվածապանուհի Ջուլի Հանլի համաձայն ամուսնության մասին եկեղեցու տեսլականը պետք է ներգրավվի իբրև սիրո եւ արդարության մեջ աճելու միությունը, որ գադերություն չի բանջեր։ Աննայ մատնանշեց ամուսնություններու եւ ծնունդներու համաշխարհային նվազումը, ընդգծելով, որ այսօր զույգեր հաջող իրենց դժվարություններու մեջ մեգուսացված գսկան։ Իր գարկին Ֆիլիպիներու գալուկանի դեմյանացնորդ կարդինալ Պաբլո հիշեցուց, որ եկեղեցին պետք չէ միայն հարց տա թե ընտանիքներ որքանով մոդեն քրիստոնեական իդեալին, այլ նաեւ թե ինք որքանով պատրաստ է մոդենանու անոնց իրական դժվարություններուն։ Գարդինալ ներգրավեց Մանիլայի շրջանի մեջ աղքատության, գաղտի, բռնության, գաղտպածություններու, փանդարգության եւ անգայուն աշխատանքի դեպքով դարաբող ընտանիքներու փորձառությունները։ Ամորիս Լետիցիայի կարևոր ներծումները մեկը, ըստ կարդինալ Դավիդի, մարդոց կյանքի իրական պայմանները հասկանալն է, զանոնք կանխարգալ դասակարգումներ ենթարկելու փոխարեն։ Ընտանիքի մը կյանքը, որ առաջին հայացքով գնա անպատասխանատու կամ խատարված տվին, գնա բոլորովին այլ պատկերը ստանալ, երբ եկեղեցին մոտենա անոր և լսե անոր պատմությունը։ Գարդինալը եզրապագեց, որ ամորիս Լետիցիա չի բանջեր հրաժարիր քրիստոնական ընտանիքի իդեալին, այլ գրավիր է ընկերակցելու իրական մարդոց իրենց դգարություններով ու անգադարությամբ, վստահելով, որ Աստծո շնորհքը կգտնա գործեր նաև անոնց կյանքին և հարաբերություններուն մեջ։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Զաքարիա Սերիման, Վենետիկա Հայաբա և Լուսավորության դարաշրջանի գրող։ Զաքարիա Սերիմանը ծնվել է Վենետիկում, հայկական ծագումով ընտանիքում։ Նրա նախնիները գաղթել էին Իսֆահանից, հայ վաճառական մեծ համայնքից։ Հենց այդ վաճառական միջավայրի շնորհիվ էլ նա կրթվեց բազմալեզու, բաց աշխարհում, եվրոպական մտավոր շարժումների։ Սերիմանը դարձավ Վենետիկյան աբա, սակայն իր հոգևոր կոչման հետ մեկտեղ հանդես եկավ որպես լուսավորության դարաշրջանի գրող, ով քննադատում էր հասարակության անարդարությունները, կեղզվարքերը և քաղաքական ու կրոնական իշխանության չարաշահումները։ Սերիմանի գլխավոր ստեղծագործությունը, որը լույս տեսավ 1749 թվականին, կրում էր երկար վերնագիր «Viaggi di Enrico Vanton alle terre incognite australi»։ Գիրքը գրված էր իտալերենով, բայց շուտով թարգմանվեց նաև ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլ լեզուներով։ Այն դարձավ ճանաչված ամբողջ Եվրոպայում, որպես սատիրիկ փիլիսոփայական վեպ, որը համեմատում էին Ջոնաթան Սվիֆթի «Գուլիվերի ճանապարհորդությունների» հետ։ Գիրքը պատմում էր մի երիտասարդ անգլիացի Էնրիկո Վանտոնի մասին, որը թողնում է իր հարմարավետ կյանքը և նավարկում դեպի անհայտ հարավային երկրներ, նոր աշխարհներ բացահայտելու։ Սակայն իրականում այդ անհայտ երկրները սատիրիկ պատկերներ էին եվրոպական հասարակության տարբեր շերտերի։ Ճամփորդական կանգառներն ու գաղափարները տարբեր էին խելահեղների կղզում, որտեղ մարդիկ մշտապես զբաղված էին դատարկ քննարկումներով, անվերջ վեճերով։ Սերիմանը ծաղրում էր դատարկախոս փիլիսոփաներին, քաղաքական գործիչներին, ովքեր խոսքերով լցնում էին ամբիոնները, բայց գործնականում ոչինչ չէին փոխում։ Փառասիրության աշխարհում բնակիչները ապրում էին միայն շքեղությամբ, հագուստով, դիտխոսներով։ Սերիմանը այստեղ արդեն հեգնում էր եվրոպական արիստոկրատիան, որը կորցրել էր բարոյականությունը և ապրում էր միայն արտաքին փայլով։ Կրոնական դոգմատիզմի թագավորության մեջ նա ցույց է տալիս, թե ինչպես են իշխաններն ու հոգևորականները վերահսկում յուրաքանչյուր քայլ, հայտարարելով, որ դա Աստծո կամքն է։ Սա թաքնված քննադատություն էր այն ժամանակի եկեղեցու նկատմամբ, իբրև հոգևոր իշխանության չարաշահում։ Արդարության կղզում Վատսոնը հայտնվում է մի տեղում, որտեղ բոլոր մարդիկ հավասար են, օրենքը բոլորին վերաբերվում է և իշխանները ծառայում են ժողովրդին։ Սա Սերիմանի լուսավորական իդեալն էր, պատկերացում այն մասին, թե ինչպիսին պիտի լինի արդար հասարակությունը։ Վերադարձ դեպի տուն։ Ահա այս մասում Վանտոնը վերադառնում է Եվրոպա, որտեղ իր տեսած բոլոր փորձառությունները նրան ստիպում են ավելի սուր աչքով դիտել հայրենի հասարակության թերությունները։ Սերիմանը կիրառեց սատիրա և ալեգորիա, ծպտյալ կերպով քննադատելով իր դարաշրջանի Եվրոպան։ Նրա գիրքը այսօր էլ դասվում է լուսավորության դարաշրջանի քաղաքական փիլիսոփայական գրականության մեջ համահունչ Վոլտերին, Մոնտեսքյոյի, Ռուսսոյի գաղափարներին։ Բազմաթիվ եվրոպացի գրականագետներ համարեցին Սերիմանին իտալերեն գրած ամենատաղանդավոր սատիրիկներից մեկը։ Զաքարիա Սերիմանի տոհմը Վենետիկում հայտնի էր որպես մեծահարուստ և ազդեցիկ ընտանիք։ Նրանք զբաղվում էին առևտրով, հովանավորում մշակույթը։ Զաքարիա Սերիմանը Վենետիկյան հայի այն կերպարն է, ով չսահմանափակվեց իր ծագումով կամ ազգային շրջանակներով։ Նա գրեց մի գիրք, որը համարձակորեն բարձրացրեց արդարության, ազատության և մարդկային արժանապատվության հարցերը, դարերի խորքից հնչելով մինչև մեր օրեր։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Հանուն Հոր և Որդվո և Օգվույն Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրբակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին Զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով մայր, որ արաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվիցևովիճավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եգավ, մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երգինքի մեջ, գին մը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզկտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ

0: Ամ մայր աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։
5: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 14 հոկտեմբեր 2026 հարկելոն ընտիներ Վադիգանից են ասպիրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին առողջական վիճակը վիրահատուտենեն իդ բնականոն ընդացքի մեջ է։ Կանաբեդը վերս կսած է կալել եւ սնանիլ։ Ամորիս Լետիցիանա քելական հորդորակիրի դաստամյակի նվիրված նախաձեռնություններ ու ձիրեններ Սուրբ Պետրոս հերապարագի վրա դեղի ունեցավ եզրափակիչ Սուրբ Բադարակ։ Սուրբ Պետրոս հերապարագին վրա աղոթք Լևոն 14-րդ բաբին շուտապույտ աբակինման համար։ Կարդինալ Պետրո Պարոնինի հանդիպումը համարսնական երդասարտներու հետ։ Հաղորդումը կպագենք հարկևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի խորհրդածությամբ։

0: Levonda se chorort babin viradutyuna gemelli hivantanotsi mech antsadze arants partutyunneru. Levonda se chorort babin aroghchagan vijaga kohatsutsiche hoktemper 13-et michorein heromi gemelli hivantanotsi mech kadarvats viradutyuna antsadze arants partutyunneru. Iskanabeda michabutenen yet ganavor gerbov artntsadze yev garjadev hskoguteneme yet veratartsadze isenyaga. Սուրպատորի մամլո Կրասենյակը հաղորդած է, որ վիրահատությունը դեված է շուրջ 90 վայրկյան և գադարված է դեսա օժանդակ եղանակով։ Վիրահատութենեն ետ Լևոն 14 բաբը արդուն և գող նորոշված եղած է։ Հիվանդանոցի իր սենյակը վերադառնալեն ետ աննույնիս ընթրիք խնդրած է։ Բժշկական հաղորդակցության համաձայն քահանաբեդը հանգիստ գիշերմը անցուցած է, իսկ հաջորդ առավոտյան գադարված արյան քննությունները ու գրսկավանտագի ջարակայտային կնությունը ծույց տված են, որ աբակինումը գզարկանա բնականոն ընթացքով։ Բժիշկներու համաձայն կնություններու արդյունքները համապատասխան են գադարված վիրահատության տեսակին։ Քահանաբեդը գադարած է շնչարական վերականգնողական վարժությունները, սկսած է կալել իր սենյակի մեջ և վերսկսած է գարնավոր սնանին նախաճաշելով և ճաշելով։ Վիրահատությունը գադարած է գրծկային վիրապուժության մասնակետ պրոֆեսոր Ստեֆանո Մարգարիտորայի ղեկավարած խումբը դոկտոր Լուիջի Կարբոնեի հետ համագործակցությամբ։ Սուրպատորի մամլոկ Կրասենյակի դնորեն Մատթեո Բրունին բացատրած է, որ նախա վիրահատական քննությունները բժիշկներուն արդեն թույլ տված էին որոշելու միջամտության անհրաժեշտ եղանակը և թիրախը։ Անընդգծած է նաև արմատական վիրահատության նշանակությունը, որուն նպատակը ուռուցքին ամբողջական հերացումն է։ Մատթեո Բրունի հայտնած է, որ այս պահում քահանայապետին հիվանդանոցային գեցության նախատեսված դևողությունը կմնա մոտավորապես մեկ շաբաթ։ Սուրպատորի Մամլո Կրասենյակը պիտի շարունակե դեղեցություններ հաղորդել անոր առողջական վիճակին և աբակինման ընթացքին մասին։ Բժիշկներուն վերջին հաղորդակցությունը հաստատել է, որ Լևոն 14-րդ բաբին աբակինումը կշարունակվի նախատեսված ընթացքով։ Քահանայապետին գողքին կգտնվի նաև զինք ամենօրյա դրությամբ սպասարկող անձնագազմի անդամները։
1: Առանց ամուր ընտանիքներու, որոնք ուշադիր են զավակներու դաստիարակության ու աճումին, աշխարհը ապագա չունի։ Վատիկանի մեջ Ֆրանչիսկոս Պապի Ամորիս Լետիցի առաքելական հորդորագիրի տասնամյակին նվիրված մի շաբաթյա նախաձեռնություններու ծիրեն ներս այսօր 14 հոկտեմբերին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա տեղի ունեցավ եզրափակիչ Սուրբ Պատարակ, որու նպատակով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին պատրաստած քարոզը վերջինիս հանձնարարությամբ կարդաց կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տագլեն, կարդինալական դասի նոր ավագերեցը։ Հիշեցնենք, որ հիվանդանոցային դարմանումին պատճառավ մինչև հոկտեմբեր 20-ել հայտարարված են Լևոն Պապի հանդիպումները և անոր մասնակցության պարարողությունները։ Ընտանիքներու մեջ ապրված սիրո ուրախությունը նաև եկեղեցվոց հնձությունն է։ Այսպես Ֆրանչիսկոս Սրբազան քահանայապետը 10 տարի առաջ կսկսեր Ամորիս Լետիցիա իր առաքելական հորդորագիրը։ Եվ այսօրյա Սուրբ Զոհի նպատակն է տիրոջ ներկայացնել այս շրջանին փաստաթուղթին մեջ կատարված աշխատանքին պտուղները, ճանալով սերտել անոր հարստությունը և գործադրել հովական թելադրությունները, նշեց կարդինալ Թագլեն, սկսելով կարդալ Լևոն Պապի քարոզը։ Անոր մեջ քահանայապետը կառաջարկեք խորհրդածության քանի մակետեր. աննախ կանդրադառնա քրիստոնեական ամուսնության, որպես զգացական, հոգևոր և զոհաբերական միություն և աստուծո սիրո սրբապատկեր։ Մենք ստեղծված չենք առանձնության համար։ Փոխասած զաղմոսը մեզ կսահման է որպես ժողովուրդ և հոտ այն աստուծո, որուն սերն ու հավատարմությունը հավիտենական են, և որ երբեք չի դադրիր մեզ փնտրել է և իր բարեկամությունը նորոգել է, կշեշտե սրբազան հայրը։ Ամորիս Լետիցիան ճիշտ այս սերը կհրավիրե ընտանիքներու հիմքը դարձնել, մասնավորապես պսակի պատրաստվող երիտասարդներուն սորվեցնելով առաքինություններուն կարևորությունը, որոնց մեջ հատուկ տեղ կհատկացնե ողջախոհության որպես թանկագին պայման միանձնային սիրո հարազատ աճման համար։ Շարունակեց Լևոն Պապին քարոզը կարդալ կարդինալ Տագլեն, որտեղ նորին սրբությունը կշեշտե, թե թեև ծխական դասընթացքները գովելի են, սակայն անոնք բավարար չեն, սիրո դաստիարակությունը պետք է սկսի մանկութենեն և ըլլա շարունակական, Ըստ Ֆրանչիսկոս Պապին, մարտարարածը ծնունդեն իսկ կպատրաստվի ամուսնության եւ ընտանեկան կյանքի փորձառությունը պետք է պատրաստե երիտասարդը լիակատար եւ վերջնական հանձնառության։ Առանց ամուր ընտանիքներու, որոնք բաց են զավակներու պարգևին եւ ուշադիր անոնց դաստիարակության ու աճումին, աշխարհը ապագա չունի։ Լևոն 14-րդը ուշադրությունը կհրավիրե այլ մեկ կարևոր հանգամանքի վրա՝ հորմեն խնդրելու իր անունով։ Այս խոսքերը մեզի կհիշեցնեն, թե ընտանիքը աղոթքի արտոնյալ վայրն է։ Ընտանեկան համատեղ աղոթքն ու սուրբ խորհուրդները պարզ սովորություններ չեն, այլ հիմնական ծնունդն ու առողջարար բժշկությունն են, որոնք կբանան սիրտեր Աստուծո կենդանի ներգործության։ Քահանայապետի միտքը շեշտեց կարդինալ Թագլեն, որ կընդունե այսօր ընտանեկան աղոթքի տկարացումը։ Ուստի առայդ կշեշտե, որ զայն վերագտնելն ու ապրիլը կդառնա կենսական անհրաժեշտություն, որպեսի ընտանիքները միացած սուրբ պատարագի եւ աղոթքի մեջ կարենան միասնաբար հաղթահարել ամեն տագնապ, ստանալով աստվածային այն ուժը, որ թույլ կտա հասնել հոն, ուր առանձին երբեք կարելի չէ հասնել։ Նազարեթի սուրբ ընտանիքին հանձնելով բոլոր ընտանիքները եւ համայն եկեղեցին, կարդինալական դասի ավակերեցը Լևոն Պապիանունով ի վերջո հրավիրեց արտասանել Ֆրանչիսկոս Պապի Ամորիս Լետիցիա շրջաբերականի եզրափակիչ աղոթքը։
0: Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրա աղոթք Լևոն 14-րդ Պապին շնապույտ աբակինման համար։ Չորեքշաբթի 14 հոկտեմբեր 2026-ին աշխարհի տարբեր երկիները հրոմ ժամանած հավատացյալները Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրա աղոթեցին Լևոն 14-րդ Պապին առողջության և շուտապույտ աբակինման համար։ Կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տակլեի նախակահության մատուցված սուրբ պատրակը տեղի ունեցավ Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորի հրապարակման 10-ամյակի նվիրված հանդիպման ավարտին, քահանայապետին հիվանդանոց տեղափոխվել են և վերահատվել են ետք։ Հավատացյալները, որոնք ի սկզբանե կսպասեին Պապին այդ հանդիպում ունենալու հրապարակային ուղղության ընթացքին, իրենց ծրագիրը վերադեցին աղոթքի առիթի։ Գերմանիո Գյորլիցի թեմի ժամանած հայր Ռոլանդ Էլսները հայտնեց, թե կուզեն աղոթել քահանայապետին համար, իսկ Միացյալ Նահանգներեն, Մեքսիկային և Հնդկաստանին ժամանած ուխտավորները նույնպես իրենց աջակցություն հայտնեցին, հույս հայտնելով, որ Պապը շուտով պիտի վերադառնա հավատացյալներու մոտ։ Բադրակի ընթացքին կարդինալ Թագլեն ընդերցեց Լևոն 14-րդ Պապին պատրաստած կարոզը։ Հավատացյալներուն աղոթները կենտրոնացած էին քահանայապետին առողջության, աշխարհի ղեկավար մարդոց և եկեղեցու առաքելության շարունակության վրա։ Ուխտավորները իրենց վստահություն հայտնեցին Աստծո և Սուրբ Հույս Մարիամի բարեխոսության, սպասելով Պապին շուտապույտ վերադարձին։ Կարդինալ Պարոլին երդասարդներուն՝ «Եղեք գլխավոր Տերագադարները, զարգացումը խաղաղության ճամփաման է»։ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին Հովհաննես Պողոս առաջին Պապին նվիրված միջազգային գիտաժողովի ավարտին Գրիգորիան քահանայապետական համալսարանի մեջ հանդիպում ունեցավ խորհրդարանի մեջ գործող համալսարանական երիտասարդներու խումբի անդամներու հետ, քննարկելով միջազգային հարաբերությունների դակնաբը, շարունակվող պատերազմները, արհեստական բանականության զարգացումը և սպառազինության մրցավազքը։ Անվերահաստատեց Սուրբ Պատրոսի հանձնարարությունը ինչպես այնպիսի խաղաղությանը, որ հիմնված է ժողովուրդներու միջև թերական հարաբերություններու, միջազգային համագործակցության և մարդկային զարգացման վրա։ «Եթե խաղաղություն ուզես, խաղաղություն կառուցե, ոչ թե պատերազմ»՝ շեշտեց կարդինալը, ընդգծելով, որ իրական ապահովությունը կարելի չէ հաստատել թշնամիներ ստեղծելով և զենքեր գուտակելով։ Միջին արևելքի իրավիճակի ընդդատանալով Պարոնին վերահաստատեց Սուրբ Պատրոսի աջակցությունը երկու պետություններով լուծումին, ձայն նկատելով ներկա պայմաններու մեջ ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքը և խաղաղ գոյակցությունը երաշխավորելու միակ իրադեսական հերանգարը։ Անընդգծեց, որ արդար և մնայուն խաղաղությունը պետք է նաև պաշտպանե գյուղական ազատությունը և ապահովե սրբավայրեր ազատ մուտք գործելու իրավունքը։ Միջազգային հարաբերություններու մասին խոսելով կարդինալը մտահոգություն հայտնեց պետություններու միջև վստահության նվազումին և անբաժելիության դարացման առնչությամբ, զգուշացնելով, որ միջազգային օրենքներու և հասարակած կանոններու անդեսումը կդգարացնե համադեղ գործելու կարելիությունը և կխորացնե հագամարտությունները։ Անհիշեցուց Ֆրանչիսկոս Պապին երրորդ համաշխարհային պատերազմ մաս արմաս արդայդությունը, ընդգծելով միջազգային համագործակցության հրադապ անհրաժեշտությունը։ Հրոմի մեջ պիտի քնարկվի գրոններու տերը միջեգրական ծովու հակամարտություններու մեջ։ Հրոմի մեջ գործող միջեգրական ծով, գրոններ եւ հասարակություններ ֆրանսալեզու համասրանական ամբիոնը հրաբարագած է 2026-2027 դարեշրջանի կորձնության հայտակիրը։ Նախաձեռնությունը, որ մեկնարկած է 2025 հոկտեմբերին գազմագերբվի Սուրպատորի մոտ ֆրանսայի տեսպանության Սեն-Լուի ֆրանսական գետրոնին եւ արաբական ուսումնասիրություններու եւ իսլամագիտության բաբական հիմնարկի համագործակցությամբ։ Ձերակիրը կհամախմբե միջերկրական ծովու դարադաշրջանի համալսարաններն ու հետազոտական գետրոնները, նպատակ ունենալով զարգացնել գիտական փոխանակումները եւ ամրապնդել երկխոսությունն ու խաղաղության մշակույթը դարադաշրջանի ժողովուրդներու միջեւ։ Այս դարեշրջանի աշխատանքներուն առանցքը պիտի գազմե միջերկրական ծովու հագամարտություններու գրոնական չափումը։ Ձրակիրը պիտի ղեկավարի Դոմինիկ Ավոն, բարձրակույն ուսումնասիրություններու գործնական դպրոցի մասնակետ եւ արտի գրոնական պատմության հետազոտող։ Առաջին գիտաժողովը դեղի պիտի ունենա 14 հոկտեմբեր 2026-ին Հրոմի Պիզա հիմնարկի մեջ հագամարտությունները միջերկրական ծովու դարադաշրջանի մեջ, ինչ կնշանակի գրոնական կորձոնը խորակիրով։ Ձերակիրը պիտի եզրապակվի 28 հունիսին, երկու հուլիս 2027-ին Կայրեի մեջ կայանալիք ամառնային համալսարանով, որուն նյութը պիտի լա գրոնական խոսքը արհամարանքի ադելության, եղբայրության և սիրո դրսևորումներու ընդմեջ են։
2: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Արաքելական ավանդությունը եւ արտի փիլիսոփայություն։ Սուրբ Կիրքի մասին խոսելով Պողոս Արաքյալը հաստատե թե ամբողջ Կիրքը Աստծո շունչն է։ Դիմոթեոս 3:8-ին մեջ հատկանշ նագանե որ Արաքյալի Աբրաջ ժամանակի շրջանին Աստվածաշունչի միակ կանոնական Կիրքին 5 դագարանի կորություններն էին։ Հին գդագարանը մեզի կփոխանցի ոչ միայն Աստծո դված օրենքներն ու մարգարեական պատկամները, այլև ունի հատկանշական բաժինը, որ կնկարագրի Աստծո և իր ժողովրդին միջև հաստատված ուղղակի հարաբերությունը։ Հինելով այս կենդանի հարաբերության վրա, մեզի կբացահայտվին Աստծո կամքն ու Աստվածային նկարագիրը։ Եթե նոր ուխտին անցնենք, սկսպունքը կմնա նույնը։ Հոնգ կդեն Քրիստոսի պատկամներն ու կյանքը, ինչպես նաև կտեսնենք Աստծո հարաբերությունը եկեղեցվո հետ, որոնց մեջ են դարձյալ կհասկնանք Աստվածային կամքն ու միտքը, օրինակի համար 5 դագարանի մեջ կգտնենք Սոթոմի պատմությունը, զորացված եգնային գրագով բնաճնջեց։ Այս գեցվածքին միջոցով է, որ գահասկնանք Աստվածային միտքը Սոտոնի մեղքին հանդեպ, և թե որքանով անընդունելի է Սոտոմացիներու վարկ ու պարկը։ Հին գդագարանի մեջ նաև գտեսնենք Աստծո հարաբերությունը Աբրահամի և Մովսեսի հետ։ Աստված մտիկ հարազատայի նման գխոսի անոնց հետ, իր կամքը կհայտնե և նույնինքն անոնց գարձիկը մտի գնե։ Իսկ երբ կանք նոր ուխտին, հոն է որ Աստված իր որդիով ինքզինք լիովին հայտնեց մարդկության։ Սուրբ Պողոսը գրե, «Վասնզի հայրը հաջեցավ, որ Աստվածության բոլոր լեցունությունը լինելությունը անուն մեջ բնագի»։ Նոր գդագարանի մեջ ալ դարձյալ կհանդիպինք եկեղեցվոք կյանքինդ մեջ են Աստծո մտածելակերպին ու կամքին։ Աստվածապաններ, սերդելով կործք առաքելոցի Կիրքը, որ առաջին եկեղեցվոք կյանքն է, Աստվածային ճշմարտությունները ի հայտ կբերեն։ Եկեղեցի շարունակելով հավատարի մնալ առաքելական ավանդության, տարեր շարունակ ապրեցավ և հաստատ պահեց ճշմարիտ հավատքը։ Այպիսով գտեսնենք, թե քրիստոնեական հավատքը հիմնված է Աստվածային օրենքներուն և իր ժողովրդին գոմե այդ օրենքները կյանքի վերածելու, այսինքն ապրելու ընթացքի վրա։ Այս գոչվի առաքելական սուրբ ավանդություն։ Ցավոք ներկայիս նկատելի է, որ քրիստոնյաներ կամաց-կամաց գուզեն զանց առնել առաքելական ավանդությունը և անոր դեղ տնել ներկա աշխարհին հետ նշաշված իրենց կապարախոսությունը։ Ճշմարիտ հավատքը անաղարտ բահելու համար եկեղեցին տարերու ընթացքին քանի դիեզերական ժողովներ կումարեց, միշտ էր հիմա, ով որ ուզե գրնա ոևէ բահաբան կաղապար ընդմեջեն տեսնել, նետեր և մարդիկ զայն ամմիջապես գտունին իբրև ճշմարտություն, ուստի իզուր դեղ չէ, որ ներկայիս եկեղեցվող աստեցությունը մարդոց վրա հետս հետե գնվազի։ Մեր այս աբրած իրականության միակ լուծումը վերադարձն է առաքելական ավանդություներուն Սուրբ Հայրերու խոսքին և կյանքին։ Անոնք ապրեցան, հնազանդեցան Աստվածային պատկամին, հաղթեցին աշխարհի և հիմա կմնան իբրև հսկա պարոստներ ամբողջ մարդկության համար։ Եվ շատ հաճախ գուսահատինք, գնջվինք և բարդության բոլոր նշաներ ցույց տանք, բարձավես այն պատճառով, որ մեր զորությունը սուրբերեն ստանալու փոխարեն մեր աչքերը կդարձրենք դեպի աշխարհն անոր փիլիսոփայության, և կամ անոնց, որոնք կարոզեն քրիստոնեության անունով, բայց կսորվեցնեն աշխարհի սկզբունքները։ Գարտանք սուրբերու կյանքերը, որոնք Աստվածաշունչի կենդանի մեկնություններն են, և այն ժամանակ մեր հավատքը գրագի նման պիտի բռնկվի, ու այդ հավատքով մենք ալ հաղթական պիտի լինենք մեր եգնային վարդապետի նման։ Ամեն։
1: սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդ մը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախծան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք

0: Հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանուկ, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ, ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի, ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին Զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք, հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։
2: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Բարքոժ և որդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիքն է ննչեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննչեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ Աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրգե ազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երկնքի և երկրի թագուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութեն է։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, և մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույր մը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երկրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, և գպատրաստվեր
1: բզգտել անոր զավակը, հազիվ ձներ։ Գինը ձնավ արու զավակմը, որ բիդի հովվե ասկերը երգաթյա կավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, բրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի
1: ինքու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով պարեկուտ, ով կաղցր գույս Մարիամ, պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortu.
3: Չորեք շաբթի 14 հոկտեմբեր 2026 հարկել ու ընդիներ Վադիգանի ցենասպիրեն և Վադիգան նյուզեն ողջույն։ Ահվասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին առողջական վիճակը վիրահատուտենեն իդ բնականոն ընդացքի մեջ է։ Կանաբեդը վերս կսած է կալել և սնանիլ։ Ամորիս Լետիցիա Ռակելական հորդորակիրի դաստամյակի նվիրված նախաձեռնություններ ու ձիրեններ Սուրբ Պետրոս Հրապարակի վրա դեղի ունեցավ եզրափակիչ Սուրբ Բադարակ։ Սուրբ Պետրոս Հրապարակին վրա աղոթք Լևոն 14-րդ բաբին շուտապույտ աբակինման համար։ Կարդինալ Պետրո Պարոլինի հանդիպումը համարսնական երդասարտներու հետ։ Հաղորդումը կպագենք հայրկևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի խորհրդածությամբ։

Levon da sochorort babin viradutyuna gemel hivantanotsi mech antsadze arants partutyunneru. Levon da sochorort babin arochchagan vidjaga kohatsutsiche hoktemper 13-ke et michorein heromi gemel hivantanotsi mech kadarvats viradutyuna antsadze arants partutyunneru. Իսկ այն ավետը միջաբուտենեն ետ գանավոր գերբով արդնցած է և գարջադև հսկղութենեմ է ետ վերատարձած է իր սենյակը։ Սուրպատորի մամլոկ կրասենյակը հաղորդած է, որ վիրահատությունը դեված է շուրջ 90 վարգյան և գադարված է դեսա օժանտակ եղանակով։ Վիրահատութենեն ետ Լևոն 14 պապը արթուն և կողմնորոշված եղած է։ Հիվանդանոցի իր սենյակը վերատարնալեն ետ աննույնիս ընթրիք խնդրած է։ Բժշկական հաղորդակցության համաձայն քանաբեդը հանկիստ գիշերը անցուցած է, իսկ հաջորդ առավոտյան գդալված արյան քնությունները ու գրսկավանտագի ջարակայտային քնությունը ցույց տված են, որ աբակինումը գզարկանա բնականոն ընթացքով։ Բժիշկներու համաձայն քնություններու արդյունքները համապատասխան են գդալված վիրահատության տեսակին։ Քանաբեդը գդալած է շնչերական վերագանքնողական վարժությունները սկսած է կալել իր սենյակի մեջ և վերսկսած է գարնավոր սնանին նախաճաշելով և ճաշելով։ Վիրահատությունը գդալած է գրցկային վիրապուժության մասնակետ պրոֆեսոր Ստեֆանո Մարգարիտորայի ղեկավարած խումբը դոկտոր Լուիջի Կարբոնեի հետ համագործակցությամբ։ Սուրպատորի մամլոկ գրասենյակի դնորեն Մատեո Բրունին բացատրած է, որ նախա վիրահատական քնությունները բժիշկներուն արդեն թույլ տված էին որոշելու միջամտության անհրաժեշտ եղանակը և թիրախը։ Անընդգծած է նաև արմատական վիրահատության նշանակությունը, որուն նպատակը ուռուցքին ամբողջական հերացումն է։ Մատեո Բրունի հայտնած է, որ այս պահում քանեաբեդին հիվանդանոցային գեցության նախատեսված դևողությունը կմնա մոտավորապես մեկ շաբաթ։ Սուրպատորի մամլոկ կրասենյակը պիտի շարնագե դեղեկություններ հաղորդել անոր առողջական վիճակին և աբակինման ընթացքին մասին։ Բժիշկներուն վերջին հաղորդակրությունը կհաստատե, որ Լևոն 14-րդ բաբին աբակինումը կշարնակվի նախատեսված ընթացքով։ Քանեաբեդին

0: King գտնվի նաև զինք ամենօրյա տրությամբ սպասարգող անցագազմի անդամները։
1: Առանց ամուր ընտանիքներու, որոնք ուշադիր են զավակներու դաստիարակության ու աճումին, աշխարը ապագա չունի։ Վատիկանի մեջ Ֆրանչիսկոս Պապի Ամորիս Լետիցի առաքելական հորդորագիրի տասնամյակին նվիրված մի շաբաթյա նախաձեռնություններու ծիրեն ներս այսօր 14 հոկտեմբերին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա տեղի ունեցավ եզրափակիչ Սուրբ Պատարակ, որու նպատակով Լևոն 14-րդ սրբազան քանայապետին պատրաստած քարոզը վերջինիս հանձնարարությամբ կարդաց կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տագլեն, կարդինալական դասի նոր ավագերեցը։ Հիշեցնենք, որ հիվանդանոցային դարմանումին պատճառով մինչև հոկտեմբեր 20-ը հայտարարված են Լևոն Պապի հանդիպումները եւ անոր մասնակցության պարարողությունները։ Ընտանիքներու մեջ ապրված սիրո ուրախությունը նաեւ եկեղեցվոց հնձությունն է։ Այսպես Ֆրանչիսկոս Սրբազան քանայապետը 10 տարի առաջ կսկսեր Ամորիս Լետիցիա իր առաքելական հորդորագիրը։ Եվ այսօրյա Սուրբ Զոհի նպատակն է տիրոջ ներկայացնել այս շրջանին փաստաթուղթին մեջ կատարված աշխատանքին պտուղները, ճանալով սերտել անոր հարստությունը և գործադրել հովական թելադրությունները, նշեց կարդինալ Թագլեն, սկսելով կարդալ Լևոն Պապի քարոզը։ Անոր մեջ քահանայապետը կառաջարկեք խորհրդածության քանի մակետեր, աննախ կանդրադառնա քրիստոնեական ամուսնության, որպես զգացական, հոգևոր և զոհաբերական միություն և աստուծո սիրո սրբապատկեր։ Մենք ստեղծված չենք առանձնության համար։ Փոխասած սաղմոսը մեզ կսահմանե որպես ժողովուրդ և հոտ այն աստուծո, որուն սերն ու հավատարմությունը հավիտենական են, և որ երբեք չի դադրիր մեզ փնտրել է և իր բարեկամությունը նորոգել է, կշեշտե սրբազան հայրը։ Ամորիս Լետիցիան ճիշտ այս սերը կհրավիրե ընտանիքներու հիմքը դարձնել, մասնավորապես պսակի պատրաստվող երիտասարդներուն սորվեցնելով առաքինություններուն կարևորությունը, որոնց մեջ հատուկ տեղ կհատկացնե ողջախոհության որպես թանկագին պայման միանձնային սիրո հարազատ աճման համար, շարունակեց Լևոն Պապին քարոզը կարդալ կարդինալ Տագլեն, որտեղ նորին սրբությունը կշեշտե, թե թեև ծխական դասընթացքները գովելի են, սակայն անոնք բավարար չեն, սիրո դաստիարակությունը պետք է սկսի մանկութենեն և ըլլա շարունակական։ Ըստ Ֆրանչիսկոս Պապին մարդ արարածը ծնունդեն իսկ կպատրաստվի ամուսնության և ընտանեկան կյանքի փորձառությունը պետք է պատրաստե երիտասարդը լիակատար և վերջնական հանձնառության։ Առանց ամուր ընտանիքներու, որոնք բաց են զավակներու պարգևին և ուշադիր անոնց դաստիարակության ու աճումին, աշխարը ապագա չունի։ Լևոն 14-րդ ուշադրությունը կհրավիրե այլ մեկ կարևոր հանգամանքի վրա՝ հորմեն խնդրելու իր անունով։ Այս խոսքերը մեզի կհիշեցնեն, թե ընտանիքը աղոթքի արտոնյալ վայրն է, ընտանեկան համատեղ աղոթքն ու սուրբ խորհուրդները պարզ սովորություններ չեն, այլ հիմնական սնունդն ու առողջարար բժշկությունն են, որոնք կբանան սիրտեր աստուծո կենթանի ներգործության, քահանայապետի միտքը շեշտեց կարդինալ Թագլեն, որ կընդունե այսօր ընտանեկան աղոթքի տկարացումը, ուստի առայդ կշեշտե, որ ձայն վերագտնելն ու ապրիլը կդառնա կենսական անհրաժեշտություն, որպեսի ընտանիքները միացած Սուրբ Պատարակի և աղոթքի մեջ կարենան միասնաբար հաղթահարել ամեն տագնապ, ստանալով աստվածային այն ուժը, որ թույլ կուտա հասնիլ հոն, ուր առանձին երբեք կարելի չէ հասնիլ։ Նազարեթի Սուրբ Ընտանիքին հանձնելով բոլոր ընտանիքները և համայն եկեղեցին, կարդինալական դասի ավագերեցը Լևոն Պապի անունով ի վերջո հրավիրեց արտասանել Ֆրանչիսկոս Պապի Ամորիս Լետիցիա շրջաբերականի եզրափակիչ աղոթքը։
0: Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրա աղոթք Լևոն 14-րդ Պապին շնապույտ ապակինման համար։ Չորեքշաբթի 14 հոկտեմբեր 2026-ին աշխարհի տարբեր երկիները հրոմ ժամանած հավատացյալները Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրա աղոթեցին Լևոն 14-րդ Պապին առողջության և շնապույտ ապակինման համար։ Կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տագլեի նախակահության մատուցված Սուրբ Պատարակը տեղի ունեցավ Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորի հրապարակման տասնամյակին նվիրված հանդիպման ավարտին քահանայապետին հիվանդանոց տեղափոխվել են և վերահատվել են ետք։ Հավատացյալները, որոնք ի սկզբանե կսպասեին Պապին հետ հանդիպում ունենալու հրապարակային ունկնդրության ընթացքին, իրենց ծրագիրը վերադրեցին աղոթքի առիթի։ Գերմանիո Գյորլիցե թեմի ժամանած հայր Ռոլանդ Էլսները հայտնեց, թե կուզեն աղոթել քահանայապետին համար, Իսկ միացյալ նահանգներեն, Մեքսիկայեն և Հնդկաստանեն ժամանած ուխտավորները նույնպես իրենց աջակցություն հայտնեցին, հույս հայտնելով, որ բաբը շուտով պիտի վերադառնա հավատացյալներու մոտ։ Բադարակի ընթացքին կարդինալ Տագլեն ընդերցեց Լևոն 14 բաբին պատրաստած կարոզը։ Հավատացյալներուն աղոթները կենտրոնացած էին քահանայապետին առողջության, աշխարհի ղեկավար մարդոց և եկեղեցու առաքելության շարունակության վրա։ Ուխտավորները իրենց վստահություն հայտնեցին Աստծո և Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության, սպասելով բաբին շուտապույտ վերադարձին։ Կարդինալ Պարոլին երիտասարդներուն. Եղեք գլխավոր թերագադարները, զարգացումը խաղաղության ճամփաման է։ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին Հովհաննես Պողոս առաջին բաբին նվիրված միջազգային գիտաժողովի ավարտին Գրիգորյան քահանայապետական համալսարանի մեջ հանդիպում ունեցավ խորհրդարանի մեջ գործող համալսարանական երիտասարդներու խումբի անդամներու հետ, քննարկելով միջազգային հարաբերությունների դակնաբը, շարունակվող պատերազմները, արհեստական բանականության զարգացումը և սպառազինության մրցավազքը։ Անվերահաստատեց Սուրբ Աթոռի հանձնարարությունը ինչպես այնպիսի խաղաղությանը, որ հիմնված է ժողովուրդներու միջև թերական հարաբերություններու, միջազգային համագործակցության և մարդկային զարգացման վրա։ Եթե խաղաղություն ուզես, խաղաղություն կառուցե, ոչ թե պատերազմ, շեշտեց կարդինալը, ընդգծելով, որ իրական ապահովությունը կարելի չէ հաստատել թշնամիներ ստեղծելով և զենքեր գուտակելով։ Միջին արևելքի իրավիճակի ընդդատանալով Պարոնին վերահաստատեց Սուրբ Աթոռի աջակցությունը երկու պետությունների լուծումին, ձայն նկատելով ներկա պայմաններու մեջ ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքը և խաղաղ գոյակցությունը երաշխավորելու միակ իրատեսական հեռանկարը։ Անընդգծեց, որ արդար և մնայուն խաղաղությունը պետք է նաև պաշտպանե գյուղական ազատությունը և ապահովե սրբավայրեր ազատ մուտք գործելու իրավունքը։ Միջազգային հարաբերություններու մասին խոսելով կարդինալը մտահոգություն հայտեց պետությունների միջև վստահության նվազումին և անբաժելիության դարացման առնչությամբ, զգուշացնելով, որ միջազգային օրենքներու և հասարակած կանոններու անդեսումը կդգարացնե համադեղ գործելու կարելիությունը և կխորացնե հագամարտությունները։ Անհիշեցուց Ֆրանչիսկոս Բաբին երրորդ համաշխարհային պատերազմ մաս արմաս արդայդությունը, ընդգծելով միջազգային համագործակցության հրադապ անհրաժեշտությունը։ Հերոմի մեջ պիտի քննարկվի գրոններու տերը միջերկրական ծովու հակամարտություններու մեջ։ Հերոմի մեջ գործող միջերկրական ծով, գրոններ և հասարակություններ ֆրանսալեզու համալսարանական ամբիոնը հրապարակած է 2026-2027 տարեշրջանի գործունեության հայտակիրը։ Նախաձեռնությունը, որ մեկնարկած է 2025 հոկտեմբերին, կկազմակերպվի Սուրբ Աթոռի մոտ Ֆրանսիայի դեսպանության Սեն-Լուի ֆրանսական գետրոնին և արաբական ուսումնասիրություններու և իսլամագիտության բավական հիմնարկի համագործակցությամբ։ Ձեռակիրը կհամախմբե միջերկրական ծովու դարադաշրջանի համալսարաններն ու հետազոտական կենտրոնները, նպատակ ունենալով զարգացնել գիտական փոխանակումները և ամրապնդել երկխոսությունն ու խաղաղության մշակույթը դարադաշրջանի ժողովուրդներու միջև։ Այս դարաշրջանի աշխատանքներուն առանցքը պիտի կազմե միջերկրական ծովու հագամարտություններու գրոնական չափումը։ Ձրակիրը պիտի ղեկավարի Դոմինիկ Ավոն, բարձրագույն ուսումնասիրություններու գործնական դպրոցի մասնակետ և արտի գրոնական պատմության հետազոտող։ Առաջին գիտաժողովը տեղի պիտի ունենա 14 հոկտեմբեր 2026-ին Հերոմի Պիզա հիմնարկի մեջ, հագամարտությունները միջերկրական ծովու դարադաշրջանի մեջ, ինչ կնշանակե գրոնական գործոնը խորակիրով։ Ձերակիրը պիտի եզրապակվի 28 հունիսին 2027-ին Կայրոյի մեջ կայանալիք ամառնային համալսարանով, որուն նյութը պիտի լա գրոնական խոսքը արհամարանքի ադելության, եղբայրության և սիրո դրսևորումներու ընդմեջ են։
2: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Առաքելական ավանդությունը եւ արտի փիլիսոփայություն։ Սուրբ Կիրքի մասին խոսելով Բողոս Առաքյալը հաստատե թե ամբողջ Կիրքը Աստծո շունչն է։ Դիմոթեոս 2:8-ին մեջ հատկանշական է, որ Առաքյալի Աբրաջ ժամանակի շրջանին Աստվածաշունչի միակ կանոնական Կիրքին 5 դագարանի կրություններն էին։ Հինգ դագարանը մեզի կփոխանցի ոչ միայն Աստծո դված օրենքներն ու մարգարեական պատգամները, այլև ունի հատկանշական բաժինը, որ կնկարագրի Աստծո եւ իր ժողովրդին միջև հաստատված ուղագի հարաբերությունը։ Հինելով այս գենտանի հարաբերության վրա, մեզի կփոխահայտվին Աստծո գամքն ու աստվածային նկարագիրը։ Երբ նոր ուխտին անցնենք, սկսպունքը կմնա նույնը։ Հոնգ կդենք Քրիստոսի պատգամներն ու կյանքը, ինչպես նաև կտեսնենք Աստծո հարաբերությունը եկեղեցվո հետ, որոնց մեջ են դարձյալ կհասկնանք աստվածային կամքն ու միտքը, օրինակի համար 5 դագարանի մեջ կգտնենք Սոթոմի պատմությունը, զորացված եգնային գրագով բնաչնչեց։ Այս գեցվածքի միջոցով է, որ գահասկնանք աստվածային միտքը Սոտոնի մեղքին հանդեպ, եւ թե որքանով անընդունելի է սոտոմացիներու վարք ու պարկը։ Հին գդագարանի մեջ նաեւ գտեսնենք Աստծո հարաբերությունը Աբրահամի եւ Մովսեսի հետ։ Աստված մտիկ հարազատայի նման գխոսի անոնց հետ, իր կամքը գհայտնե եւ նույնինքն անոնց գարձիկը մտի գնե։ Իսկ երբ կանք նոր ուխտին, հոն է, որ Աստված իր որդիով ինգզինք լիովին հայտնեց մարդկության։ Սուրբ Բողոսը գկրե, վասնձի հայրը հաջեցավ, որ Աստվածության բոլոր լեցունությունը լինելությունը անոր մեջ բնագի։ Նոր գդագարանի մեջալ տարձյալ գհանդիպին կեգեղեցվո գյանքին ընդմեջեն, Աստծո մտածելակերպին ու կամքին։ Աստվածապաններ, սերդելով կործք առաքելոցի Կիրքը, որ առաջին եկեղեցվո կյանքն է, աստվածային ճշմարտությունները ի հայտ կբերեն։ Եկեղեցին շարունակելով հավատարի մնալ առաքելական ավանդության, տարեր շարունակ ապրեցավ եւ հաստատ բահեց ճշմարիտ հավատքը։ Այպեսով գտեսնենք, թե քրիստոնեական հավատքը հիմնված է աստվածային օրենքներուն եւ իր ժողովրդին գոմե այդ օրենքները գյանքի վերածելու, այսինքն ապրելու ընթացքի վրա։ Այս գոչվի առաքելական սուրբ ավանդություն։ Ցավոք ներկայիս նկատելի է, որ քրիստոնյաներ կամաց-կամաց գուզեն զանց առնել առաքելական ավանդությունը եւ անոր դեղ տնել ներկա աշխարհին հետ նշաշված իրենց կապարախոսությունը։ Դժբարի դավատկը անաղարդ բահելու համար եկեղեցին տարերու ընթացքին քանի դեզերական ժողովներ կոմարեց։ Միշտ էր հիմա, ով որ ուզե գրնա ոյև է բահաբան կաղապար ընդմեջ են դեսնել, նետեր և մարդիկ զայն ամմիջավես գտունին իպրև ժշմարդություն։ Ուստի իզուր դեղ չէ, որ ներգայիս եկեղեցվո աստեցությունը մարդոց վրա հետես հետե գնվազի։ Մեր այս աբրած իրականության միակ լուծումը վերադարձն է առաքելական ավանդություներուն սուրբ հայրերու խոսքին եւ կյանքին։ Անոնք ապրեցան, հնազանդեցան աստվածային պատգամին, հաղթեցին աշխարհի եւ հիմա կմնան իբրև հսկա պարոստներ ամբողջ մարդկության համար։ Եվ ժադա հաջախ գուսահատինք, մնջվինք եւ բարդության բոլոր նշաներ ցույց գուտանք, բարձավես այն պատճառով, որ մեր զորությունը սուրբերեն ստանալու փոխարեն մեր աչքերը դարձրենք դեպի աշխարհն անոր փիլիսոփայության, եւ գամ անոնց, որոնք կարոզեն քրիստոնեության անունով, բայց կսորվեցնեն աշխարհի սկզբունքները։ Գարտանք սուրբերու կյանքերը, որոնք աստվածաշունչի գենտանի մեկնություններն են, եւ այն ժամանակ մեր հավատքը գրագինը ման պիտի բռնկի, ու այդ հավատքով մենք ալ հաղթական պիտի լանք մեր եգնային վարդապետի նման։ Ամեն։
1: սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։